Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

I šta kažete, kako provodite ovu nedelju? Prija ova muzika koja dolazi sa našeg radiva, naravno da prija, naravno da nam je i danas osnovni zadatak da zadovoljimo sve muzičke ukuse i da svi vi koji birate radio DAG za svakodnevno uživanje dočekate samo sjajnu zabavu i samo sjajnu muziku, a mi da opravdamo to vaše veliko poverenje koje uživamo. I sad ne znam da li biste u ovim trenucima da popijete kafu, da pojedete neki sladoled, da neko raslađeno voće vas malo okrepi ili nešto četvrto, nije ni važno. Važno je da to što radite, radite uz dobru muziku. Jer kad dobra muzika svira, onda to negde vam da i nekakvu dodatnu energiju da možete sjajno da provedete dan, da smislite neke sjajne stvari za, na primjer, večeras, ako ste u tom fazonu, ako ne, onda lepo prilegnete, opustite se, slušate hitove i koristite maksimalno ovu nedjelju da se odmorite od glave do peti, da se relaksirate, odnosno svačula da relaksirate. U šest preslušavamo hit nedjelje, a večer koja je pred nama donosi sjajnu zabavu za Radio DAG. To već znate, pa budite tu i ne propuštajte sjajne stvari. No.